poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću

nikad nemate što. Oba posle toga Dea, veliki pljesak Dea i molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Moramo reći možda u jedan segment, ili kako ćemo reći, da je Foši teži život na selu, ali je lipše.
2: Ha? Da, to je 1000%.
1: Imaš neke obaveze.
2: 1000%. Je obaveza, evo, je obaveza. Ali je gušt. Jer na kraju tega, kad ti si pripremiš jedan bićerin, rakice svoje, jedan mižo dobre malvazije i malo anka črnega napravim, ali ne gre toliko, pa onda ga ne bacilaju tu moja familija i onda imamo najviše malvaziju, ali ja volim i rakije, i kuham rakije, onda miješam, onda sa frutima si napravim rakije, ali ne prodajem, to je sve samo za moj gušt, za doma, za prijatelje, evo. I degustacija, volim kad dojdu prijatelji tu i daj mi ovo da provam, daj mi onu i to se prova i anka se malo anka šempja,
1: porque rakija, je normalno.
2: Porque rakija je jaka, ne? I tako, guš je guš, evo. Guš je biti na selu je za mene sve.
1: Više puta ste spomenuli to prijateljstvo, znači to je isto jedna bitna sastavnica života, u stvari. E tako, imate te prijatelje.
2: Moga života. One prijatelje što sam se ja stvorio u mom životu, još dan danas dolaze me posjetit, dojdu popit, si popijemo naš dec vina, a najgušt je kad greš pod baču, direktno s mižolom, si natočiš i degustiraš oni proizvod što proizvodiš, što si ga sam proizveja i što si guštira da ti je uspjelo, da je došlo dobro, da je vrhunski, da se može popiti mižovina. Evo.
1: Da, to što smo rekli, taj život, selo, grad, recimo jutro pojdeš, uzmeš par jaji. Ha dobro, tim koliko šamenikit treba dati Foši iste, kiće ga, znate, uvega, pođeš u vrta, uzmeš dva pera salate, moje radića, ja, ki pomedor.
2: Sve moj proizvod.
1: A u gradu moraš poj, na markat.
2: Na markat. Tamo, ali ja imam svoje, imam gušt, evo, imam svoj vrt, imam svoje, stavim 25 pomedori, 2-3 vrste, i parka gumari, batvi, malo milancan, malo papriki, pešina, salate, to sve si ja napravim u vrtu. To je hobi kad si malo imaš slobodnog vremena, evo, da se reče tako i si napravim svoje te domaće, kad je domaće, kad greš ti u vrt, porižeš jedan buz salate, znaš da se ga ti posadi, zgušla ga pojedeš. A tamo je kemija. Za mene. Ja neću vrijeđati nikoga. A ne more. Kad vidim ja na televiziji tamo da ti proizvode te salate i to u 3 dana da jedem bu salate od kile. To za mene ni salata.
1: Puštimo sad tu priču, evo Jadruh i Nova Vas.
2: Da.
1: Stije bi još samo čuti možda evo za sam kraj, pa ne samo Nove Vasi, nego u cijeloj Istri. Evo, od kad ste došli u Novu Vas, do sad evo puno se je gambjalo. Vi ste onako stali jedan pravi, stari Istrijan, tradicionalist, kako će reći evo po moderno, ali i ljudi su se na kraju krajeva evo gambjali. Od onih starih.
2: Pa kako ne, kako ne. Svi, i moji prijatelji, i da, postaneš star jer nisi više mlad, ali poštenje, kad greš, se gre na samanj, evo ja volim poj jedan put na mjesec kje je samanj u Višnjanu i tamo najdem i stare prijatelje koji su živjeli na onoj bandi, kako bi se rekli, prekomjerne, ne? I se upoznaš i vidiš i začakulaš i kako je prijatelju ili zormana si staneš na samanju, a to je vrhunac svega, porque stati nega zormana tako i ga ne vidiš u frži i cijelo lito i začakulaš i lipo, a znaš kako je, a zorman moj, teško, ma gremo naprijed. I se ne damo.
1: A dobro, koliko te mlađe generacije stvari drže do tega, evo?
2: jako slabo. Mladost, evo, na primjer naš zbor, naš, ono, nema tih mladih da bi se pridružili, da bi rekli, ma zašto mi ne možemo, kako vi, a kako, a dođeš i slušaš i kad pjevamo i to, i nas podržavaš, a nemaš koraja za dođi s nama i reći, ma zašto ne bi onka mi, da to nastavimo dalje i ovaj zbor što je, smo malo selo, ni puno stanovnika. Ali nema toga, nema više, to sve stari, jadni, što smo mi, što držimo gori, svaka čast moju kunjadi, da ona bi puštila, to je sve bi poletja u propast. Evo, i hvala mojem sinu, ki je jedan harmonikaš, ki ga cijene po ciloj Istri, je poznat, porke sviri po... I svadbe, i rođendane, i sve, i ti govorim. Sve.
1: E, moramo reći Sandro Bratović, za sad niri vadao emisiju, ali bio on pod mene i prije tega, vjerujem da ćemo se družiti i inače, ali to je jedan vrhunac kad, evo, ponosni sam da sina, evo,
2: ma,
1: da još zasvirivam harmoniku, noć vam je nekako najdraža.
2: Da, da, evo, ja sam ga, od početka sam ga vozija, jer je počela škola harmonike u Bartonigli u našoj općini današnjoj i ja sam ga vozio na prove od te harmonike, bio je jedan profesor iz Trsta pokojeni sada i počelo djece 20 od njih počelo taj tečaj i samo on je ostao 20 od njih, samo moj sin jezdura do kraja, je bio 6 lit, ki je hodio u školu i dobro sad mu nije žao, sad on svira i ga zovu posuda i to je vrhunac od moje strane bi se reklo kao oca, evo, da ima jednog sina, ponos familije.
1: Franko Bratović još jedan put ponavljan, evo pozdravit ćemo još jedan put sve one koji su nas slušali, koji su bili ovih povorice s nami. Jedan pozdrav vode iz Nove Vasi Poli Brtonigle, a reka sam mi se još slušamo i vidimo. Lipan pozdrav i hvala vam puno.
2: Hvala, dojdeća. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza, ovo je puna za ovaj.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam.

0: snažni. S moje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi!

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu. Sakrila ga tuđa imena, opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada krije ruke, tko ti ovdje

ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.

0: Slušamo Crazy kao posebnu želju današnjeg gosta Marijana Brkića Brka. S nama je naravno Igor Drvenkar. U studiju smo pričamo o 100. godišnjici Hrvatskog radija. Brk, moram pitati, postoji li neka pjesma od Parnog valjka za koju ste bili uvjereni da će biti hit, da će pomest sve i onda se ništa nije dogodilo? Jesu postale takve situacije?
1: Pa, ne znam, ja mislim da mi nikad to ne gledamo tako, da li će biti nešto hit, nego bitno je da se nama svidi.
0: Da.
1: A čuj, onda nešto se nekad poklopi pa se ljudima isto dopadne, neke stvari jednostavno ne možeš, nema više vremena toliko. Neke pjesme zahtijevaju da se malo više puta čuju da bi neko, nekom legle.
0: Vi ste i dalje jedni od rijetkih, ako tako mogu reći, koji zajedno rade pjesme, aranžmane, nađete se u prostoriji, vježbate, osmišljavate kako će ona izgledat. Igore, jesi se iznenadio takvim pristupom?
2: Jesam, ja sam takav pristup doduše viđao samo na dokumentarcima o bendovima i u filmovima, jer od kad sam se ja počeo baviti glazbom, već je tad bila visoko prisutna ona, ajmo reći kako se zove, hiperprodukcija, gdje je sve nekako, već je gotov aranžman, već je sve spremno, a onda kad sam ovo put doživio, već mi znao par puta preksi reći na probi, Woody, oni mene zovu Woody, daj reci nešto šta misliš, a ja ono ne mogu kak da kažem nešto šta mislim, kad toliko mi je sve ovo dobro i super i toliko uživam u tom procesu da nemam šta dodat tu, mislim.
0: Ali kad dođe,
1: ima vremena. Da. Još sam mlad.
0: Ali Brk će nam otkriti u stvari da li teško dođete do finala, do finalne snimke i aranžmana i kako ona izgleda na posljedku.
1: Pa znaš kako kad. Nekad Hus donese pjesmu koja već ima ono dosta dobru ideju šta će s njom. A dosta puta i ne zna ni on šta bi. Mislim, imam tekst, pa i tekst mijenja i ovo. Ona ima neku melodiju, ali ne zna kako bi to zvučalo. Pa onda svako nešto odsvira, pa onda mu se dopadne ili ne, zavisi. Ne. Ali najčešće da.
0: Tuga je karijera benda i vi ste imali razno razne opcije. Bila je verzija akustik, elektrik, pa ste imali turneje na kojima ste mijenjali aranžmane. Kako se tu usuglasite?
1: Pa jednostavno počnemo svirati. I ako se dogodi u tom trenutku nešto što je interesantno, onda se oko toga nešto napravi. A nekad se fula, pa onda ne idemo, onda probamo nešto drugo, ali evo, na feeling.
0: Igore, čini li ti se da publika jednako dobro prihvaća i verzije kada ste akustični i verzije kada ste električni, ili ipak više voli onaj hype glasnog razglasa, elektrike, rock'n'rolla, pravog iskonskog?
2: Prihvaća jedno i drugo, iako primijetio sam, ali to još znam od prije, kad još nisam bio sa ovom ekipom, ima nešto u publici, jako vole taj akustični prizvuk, mislim da je ZKM ostavio stvarno ogroman utisak. I onda kad znali smo i mi u ove 4 godine imati par koncerata gdje bi krenuli akustično, točno se stvori ta nekakva drugačija atmosfera, mislim, nevjerojatno je. Ja naravno jako volim kada mi baš ono pucamo, kada rock and roll, kada pršti, ali ovo ima neku intimnu atmosferu, a mislim da je Balkan takav narod koji voli malo onako intimnije.
0: Brk, ima li nekih bendova mlađih koje pratite, kojima dajete podršku? Je li uopće živi to kao ideja danas, da se okupe neki mladi, da naprave neki rock band?
1: Pa nemam pojma, ja ti za neke bendove čujem preko svojih čeri, oni to prate malo bolje od mene. Ja jednostavno poslušam, ali i neke stvari su mi dobre, neke stvari jednostavno, vjerojatno sam prestar pa ne mogu baš shvatiti dobro. Možda sam ja, vjerojatno sam u krivu, ali ono što ostane na kraju, mislim da će to je ono što je bilo dobro. Ako nestane za godinu, dvije, onda ja bar tako mislim.
0: Igor, jedno od najljepših balada za Parni valjak napisao je upravo Brk, Dođi. Kako ti je pjevati tu pjesmu kad si na pozornici, jel te Brk gleda mrko sa strane.
1: Samo ga prati.
2: On prati mene Brk
3: svugdje.
2: Pa zapravo jako je interesantno to sa tom pjesmom, jer Brk mi je baš jako dobro opisao kako je ta pjesma nastala i kako je pisana i sve.
1: Nemoj sad ti to obično.
2: Ne, nisam ni mislio, naravno, to je jedna naša tajna. Ja sam samo mislio reći da ono što primijetim, da uvijek kad se izvodi ta pjesma, vidim onaj neki sjaj u Brkovim očima i koliko ta pjesma zapravo, naravno, njemu znači, meni isto, a i naravno publici, jer mislim to je velika pjesma.
0: Moramo otkriti naravno tajnu da je puno pjesama Brk napisao i surađivao zajedno s Husom. Jedna od takvih je i Od kad te ne viđam često. Igore, ti si otpjevao. Težak teret dobivaš. Teške pjesme.
2: A šta ću, to sam prihvatio. Moram, nemam druge.
0: Ne, ali moramo te Brk, priznaj, moramo ga javno pohvaliti da se jako dobro snalazi.
1: Apsolutno.
2: Znam često ovo na koncertima pričati, baš pjesma Od kad te ne viđam često. Točno mi se to rezalo kad je Brk došao sa gitarom i odsvirao taj refren u melodiji. I taj cijeli proces nastajanja te pjesme i isto je on mi opisivao te neke elemente, tako da sam baš zadovoljan kako je to na kraju ispalo i spot je super ispalo i publika je super ispala, super pjeva tu pjesmu na koncertima, tako da...
0: Onda bi bilo skroz u redu da je čujemo je večeras, kad te ne viđam često.

poplave i požari, až ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljude. Gordan Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televiziji. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.